0: Bila je to stvar sastava Neverne bebe, Priča o nama, a poslije toga smo čuli novi single Nikole Marjanovića pod nazivom Tu sam za nas. Ostalo nam je još otprilike 10 minuta do kraja naše emisije. Ne zaboravite da nas slušate svaki drugi ponedjeljak u mjesecu, tako da sljedeće druženje zakazujemo već u julu mjesecu. Posjetite nas online na adresi momentumradioshow.com, pišite nam na e-mail adresu momentum@o94.at. A za sami kraj ostavili smo dvije nove numere. To je nova stvar sastava Dubioza Kolektiv pod nazivom Himna generacije i nakon toga crnogorski sastav Who See i single koji najavljuje novi album, single pod nazivom Naselje. Uživajte i do slušanja.
1: Zdravo, zdravo, ja sam Edo Majka, vi slušate Momentum Radio Show, najbolji radio show oko vas. Yeah!